0: You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us. We now present a program for our Romanian listeners. The following program is produced by the Romanian Radio Broadcasting Corporation through Radio Romania International.
1: Aici, Radio România Internațional. Ascultați Curierul Românesc, un program săptămânal în limba română adresat conaționalilor noștri din Canada și difuzat de Fairchild Radio. Puteți asculta zilnic programele noastre obișnuite pe internet la www.rri.ro în direct, pe canalul 2 sau on demand, inclusiv ca fișiere audio în articole de pe pagina RRI în limba română. Puteți să ne găsiți și pe TuneIn Radio România Internațional 2. Ne puteți urmări și prin intermediul aplicațiilor pentru Android și iOS, descărcabile de pe site, din Google Play și App Store. De asemenea, ne puteți urmări pe Facebook, YouTube și SoundCloud.
2: Radio România Internațional.
3: Bun găsit, domnilor și domnilor, vă spune Mihaela din Căbăjănaru, la o nouă sinteză a realității românești de acasă și nu numai. Amănunte legislative de actualitate, analize socioeconomice, cronici culturale, acțiuni de ecologizare sunt repere ale următorului ceas. Mai exact, permisele de conducere eliberate de anumite state non-UE sunt recunoscute temporar în România, fără a mai fi necesar un document suplimentar, cum ar fi permisul internațional, în baza unor modificări legislative adoptate de Parlament la finalul anului trecut. Reamintim condițiile stabilite de actul normativ. Și vorbim și despre propunerea legislativă privind înființarea ghișeului unic pentru diaspora. Mai mult de un sfert dintre români se află în risc de sărăcie și excluziune socială, ei fiind alături de bulgari și greci cei mai expuși din Uniunea Europeană, conform unei analize detaliate

0: capitalei. În cadrul unei acțiuni desfășurate luna aceasta, voluntarii administrației Parcului Natural Văcărești au strâns doar 5 saci de deșeuri după 4 ore de căutări. La București, până la 29 august 2026, poate fi văzută expoziția Victor Brauner, opera de hârtie. Pictorul, sculptorul, poetul Victor Brauner, unul dintre marii suprarealiști români. Înainte de toate însă, esența esenței în retrospectiva săptămânii, realizată de Bogdan Matei.
1: Eveniment top.
2: Armata română a ridicat de la sol avioana de vânătoare F-16 pentru a anihila o dronă navală reperată la câteva sute de metri de proiectul de exploatare de gaze Neptun Deep din Marea Neagră, a declarat joi ministrul interimar al apărării Radu Miruță. Pentru a proteja viețile celor câteva sute de persoane care lucrează pe platformă și pentru a securiza infrastructura critică, s-a luat decizia de a distruge drona navală, a adăugat Miruță. El nu a precizat proveniența dronei, dar a menționat că Ucraina vecină, invadată de trupele ruse, a confirmat că aceasta nu aparține forțelor sale. Președintele Nicușor Dan a indicat Rusia drept responsabilă. Condamn cu fermitate intensificarea acestor tipuri de incidente irresponsabile din partea Federației Ruse, a scris el pe rețeaua Facebook. Proiectul Neptun Deep urmează să transforme România în cel mai mare producător de gaze din Uniunea Europeană, odată ce va deveni operațional în 2027. Stat membru al NATO și al Uniunii Europene, România are o frontieră terestră de 614 km cu Ucraina și s-a confruntat în ultimii 4 ani cu numeroase incursiuni ale dronelor rusești în spațiul său aerian și cu mine plutind în Marea Neagră pe rute comerciale și energetice esențiale. Datoria publică a României a depășit 60% din produsul intern brut și, în aceste condiții, guvernul nu poate aproba măsuri care majorează cheltuielile totale de personal sau cu asistența socială, a anunțat ministrul interimar al finanțelor Alexandru Nazare. El a amintit și că România se află în continuare în procedură de deficit excesiv, iar planul de consolidare fiscală convenit cu Comisia Europeană presupune limite clare pentru creșterea cheltuielilor. Pentru 2026, deficitul este estimat la 6% din PIB, după 7,9% anul trecut și după recordul negativ de 9,3% din 2024. Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli, la PAR, solicită autorităților să urmărească în mod riguros traseul cerealelor ucrainene care tranzitează România, pe fondul posibilei reactivări așa numitelor culoare de solidaritate pentru produsele agricole din țara vecină. La PAR cere ca documentele de intrare în țară să fie corelate în mod obligatoriu cu cele de ieșire, astfel încât să se poată dovedi că întreaga cantitate de cereale declarată în tranzit părăsește efectiv teritoriul României. Sunt propuse de asemenea trasee predefinite, monitorizate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere și de Poliția Română, precum și cântare mobile la toate frontierele. În cazul garniturilor de tren, fermierii solicită verificarea sigilării gurilor de încărcare și desfacere. O solicitare similară le-a adresat săptămâna trecută guvernanților de la București și Alianța pentru Agricultură și Cooperare din România. Aceasta cere controlul riguros și trasabilitatea completă a cerealelor ucrainene aflate în tranzit, precum și măsuri concrete pentru protejarea intereselor economice ale țării. Comitetul politic al USR s-a reunit miercuri seară în ședință pentru a-și reconfirma sprijinul față de primarul de la Timișoara, Dominic Friț, în funcția de președinte al formațiunii. Ședința a avut loc după decizia Curții Constituționale referitoare la legea Agenției Naționale de Integritate, Potrivit

0: căreia Fritz, care are o decizie definitivă privind conflictul de interese, poate să-și piardă funcția de edil. Primarul și suporterii săi au acuzat ceea ce au numit un brutal abuz de putere pe care l-ar fi comis judecătorii trimiși de PSD în CCR. Mass media notează însă că, de fapt, potrivit anii, peste 120 de persoane sunt vizate de așa zisul amendament Fritz, ce prevede pierderea mandatului sau a funcției în cazul în care există decizii definitive în instanță privind încălcarea regimului incompatibilităților și conflictului de interese. Neplăcute multora, contestate în presă sau în stradă, deciziile CCR sunt definitive și nu pot fi întoarse. Nu e prima oară când curtea provoacă seisme de varii magnitudini pe scena politică. Acum 2 ani i-a blocat candidatura la președinția actualei eurodeputate Diana Șoșoacă, manifest rusofilă și consacrată ca scandalagioaică. Apoi, din motive nici azi limpezi pentru opinia publică, a anulat cu totul alegerile prezidențiale, provocând cel mai obscur și stânjenitor episod din istoria de 35 de ani a democrației românești postcomuniste. Sportivul român David Popovici, medaliat luna aceasta cu aur la 100 și 200 metri liber la campionatele europene de natație de la Paris, a primit și premiul pentru cel mai bun înnătător din Europa în 2025, acordat de Federația Continentală de Specialitate. Popovici, care va împlini 22 de ani în septembrie, a avut un 2025 de excepție. Sportivul pregătit de antrenorul Adrian Rădulescu a cucerit 2 medalii de aur la campionatele mondiale de la Singapore de anul trecut, tot în probele de 100 și 200 metri liber, iar la campionatele europene de tineret de la San Marino și-a trecut în palmares 3 medalii, 2 de aur și 1 de bronz. David Popovici e și primul înotător care realizează dubla 100-200 metri liber la 3 ediții consecutive ale campionatelor europene, Roma, Belgrad și Paris.
1: Camera Deputaților a adoptat la finalul anului trecut o ordonanță de urgență care stabilește noile condiții în care persoanele ce dețin permise de conducere emise de state din afara Uniunii Europene pot circula legal pe drumurile publice din România. Documentul modifică ordonanța de urgență numărul 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și introduce reguli clare pentru recunoaștere temporară a unor permise naționale străine, chiar dacă țările emitente nu sunt membre ale Convenției asupra circulației rutiere și nu au încheiat acorduri cu România privind recunoașterea reciprocă a permiselor. Care sunt aceste reguli, condiții, ne spune Nicoleta Stoica.
2: Aflăm pentru tine!
3: Camera Deputaților a adoptat recent o ordonanță de urgență care modifică regimul recunoașterii permiselor auto emise în state din afara Uniunii Europene. Schimbarea are ca scop simplificarea procedurilor pentru cetățenii străini care vin temporar în România sau se stabilesc aici pentru o perioadă determinată. Până acum, conducerea unui autovehicul pe teritoriul României cu un permis dintr-o țară non-UE era posibilă doar împreună cu un permis internațional, un document suplimentar care genera costuri birocratice și, în unele cazuri, întârzieri. Noua prevedere permite folosirea permisului auto național dacă acesta aparține unui stat inclus pe o listă ce urmează să fie stabilită de guvern. Potrivit actului adoptat, permisele rămân valabile pe teritoriul României pe o perioadă determinată, care va fi fixată tot de autoritățile centrale. Titularii trebuie să facă dovada identității cu pașaportul emis de același stat, care a eliberat și permisul auto. În lipsa celor 2 documente împreună, șoferii străini nu vor putea beneficia de această facilitate. Pentru fiecare stat terț luat în considerare, guvernul va trebui să analizeze compatibilitatea documentelor cu standardele internaționale și cu rigorile naționale privind siguranța rutieră. Totodată, actul normativ cuprinde și prevederi speciale pentru membrii corpului diplomatic, pentru personalul misiunilor consulare și pentru reprezentanții organizațiilor internaționale în România. Pentru aceste categorii, permisele auto vor fi recunoscute pe întreaga perioadă de acreditare, chiar dacă țara lor nu se regăsește pe lista stabilită de guvern, eliminând necesitatea unui permis internațional și simplificând procedurile oficiale de mobilitate. Măsura are potențialul de

0: a facilita integrarea și deplasarea cetățenilor străini care vin în România pentru muncă, pentru studii sau activități sezoniere. În ultimii ani, mobilitatea internațională a crescut constant, iar România a devenit o destinație tot mai frecventă pentru lucrători proveniți din state asiatice, din Orientul Mijlociu sau din Africa. În absența acestei modificări, necesitatea permiselor internaționale a reprezentat un obstacol birocratic pentru mulți dintre ei, afectând posibilitatea de a se deplasa rapid și eficient, în special în zone fără transport public dezvoltat. Totuși, autoritățile avertizează că noul cadru nu echivalează cu o recunoaștere generalizată a tuturor permiselor non-UE. Recunoașterea va fi selectivă și condiționată de criterii administrative și tehnice, inclusiv de nivelul de securizare a documentelor, respectarea unor standarde minime internaționale și posibilitatea de verificare rapidă a autenticității permiselor în colaborare cu statele emitente. Siguranța rutieră rămâne prioritară, iar stabilirea listei finale va ține cont de aceste considerente. Pentru autoritățile de control, modificarea aduce atât avantaje cât și provocări. Pe de o parte, reducerea fluxului de documente suplimentare, precum permisele internaționale, poate simplifica verificările în teren. Pe de altă parte, este necesară implementarea unor proceduri clare de validare a documentelor străine pentru a preveni utilizarea unor permise contrafăcute sau neconforme. Poliția rutieră va trebui să colaboreze cu instituții din state terțe și să se bazeze pe sisteme informatice capabile să asigure verificări rapide. Decizia adoptată reflectă și o tendință mai largă de flexibilizare a cadrului administrativ în contextul globalizării și al creșterii mobilității transnaționale. Atât piața muncii, cât și mediul educațional și cel economic beneficiază de reguli clare și adaptate realităților actuale. Simplificarea accesului la conducerea unui autovehicul poate contribui la o integrare mai ușoară a străinilor și la o gestionare mai eficientă a fluxurilor de persoane care tranzitează sau locuiesc temporar în România. Autoritățile recomandă cetățenilor străini să verifice regulile aplicabile situației lor individuale, întrucât până la adoptarea normelor complete rămân valabile prevederile anterioare referitoare la necesitatea permiselor internaționale.
1: Curierul românesc.
2: România are una dintre cele mai dinamice și extinse comunități de emigranți din lume, un aspect care influențează viața de zi cu zi și în țară prin efecte clare în mai multe domenii. Corina Crista vine cu o radiografie a migrației românești prin prisma unor date oficiale și a Institutului de Politici pentru Migrație din România.
3: Viitorul începe astăzi.
4: Migrația românească reprezintă unul dintre cele mai puternice fenomene sociale ale ultimelor decenii, iar datele confirmă amploarea sa. Aproape 5,7 milioane de români trăiesc astăzi în afara țării, potrivit raportului World Migration din 2024 al Organizației Națiunilor Unite, diaspora reprezentând aproape un sfert din populația României. Această mobilitate umană a modelat nu doar economia, ci și structura socială, demografică și culturală a României. Dacă în perioada anilor 1970-1980 a existat o migrație politică, după căderea regimului comunist a existat un val de migrație economică. În anii 90 au plecat în principal muncitorii calificați, atrași de salariile mai mari din construcții, agricultură sau servicii, pentru ca în ultimele două decenii să intervină o diversificare. Au început să plece medici, profesori, ingineri, IT-iști, studenți și cercetători. România a devenit astfel o țară exportatoare de forță de muncă și de competență. De-a lungul timpului, motivele celor care au ales să plece sunt multiple, mergând de la salariile mai mici din țară, lipsa oportunităților și corupție, până la birocrație și dorința de a trăi într-un sistem mai stabil și mai previzibil. Depopularea României, scăderea natalității și exodul creierelor sau brain drain sunt acum motive de îngrijorare, atrage atenția Cristian David, fondator și președinte al Institutului de Politici pentru Migrație, dar nu este un fenomen întâlnit doar aici.
5: Fenomenul de brain drain există și nu există doar în România. Brain drain este un factor regional. Fenomenul de brain drain este greu de combătut în orice formulă. Lăsând la o parte aspectul național, brain drain este reflectarea decalajului economic între state. Mai mult, acum, zona de cercetare, dezvoltare, inovare, adică revoluția tehnologică care a dat multe spații de manifestare celor care au studii superioare pe zona de

0: IT, pe zona de tehnologii înalte. Se vede clar că statele puternice care au investit foarte mult în cercetare, dezvoltare, inovare, atrag. Dar n-atrag numai români. Silicon Valley atrage din toată lumea. Se duc vârfurile și ele se vor duce și în continuare, din păcate.
1: Această plecare masivă a produs efecte economice și demografice semnificative. În numeroase regiuni, în special din Moldova, Oltenia și sudul Transilvaniei, populația activă s-a redus drastic. În unele domenii, companiile nu mai găsesc lucrători, iar statul este nevoit să aducă muncitori din Asia pentru a compensa lipsurile interne. Pe scurt, România îmbătrânește, iar deficitul de forță de muncă, inclusiv cea cu calificare superioară, devine una dintre cele mai presante probleme ale economiei. Pentru a diminua exodul creierelor, România are nevoie de investiții în zona de cercetare, de capacitatea de a pune în valoare potențialul creativ, dublată de o bună salarizare și de investiții în noile tehnologii, spune Cristian David, care subliniază că revenirea românilor din diaspora în țară este o decizie personală, însă ține foarte mult și de alți factori esențiali, cum ar fi piața muncii, sănătate, justiție, educație sau infrastructură. Institutul pentru Migrație propune mai multe direcții de acțiune, printre care un program de antreprenoriat pentru românii din diaspora care să-și poată deschide o afacere în România. Ceea ce noi încercăm să mobilizăm și suntem într-un proiect alături de niște parteneri foarte dedicați, platforma Reunit, spune Cristian David.
0: Eu cred că cei care s-au realizat în Italia și au învățat foarte multe lucruri pot să devină antreprenori de succes în România. Ei nu trebuie să întoarcă cred în România ca să fie angajați, ei trebuie să fie angajatori. Deci noi am vrea să creăm o categorie de antreprenori din diaspora care să întoarcă și care să valorifice experiența și să o împărtășească.
1: Deja există români care s-au întors în țară după ani de muncă în afara granițelor, deschizând afaceri, aducând idei noi și o altă mentalitate. O altă direcție pentru sporirea numărului celor reveniți în țară ar fi, potrivit Institutului de Politici pentru Migrație, cooptarea autorităților locale în programe de reîntoarcere a românilor în mediul rural, prin stimulente precum oferirea unor terenuri pentru construcția de locuințe. Pentru că este esențială stoparea dezechilibrului tot mai accentuat între generațiile tinere și cele vârstnice, provocare ce încă așteaptă soluții și care este cu atât mai mare cu cât diaspora nu mai este de mult doar un grup izolat de emigranți. Comunități puternice există în Italia, Germania, Marea Britanie, Spania, Franța, Statele Unite sau Canada. În jurul lor s-au format asociații civice, școli românești, biserici, publicații, organizații culturale. Dincolo de toate acestea, din perspectiva României, depopularea rămâne o provocare dureroasă, care nu poate fi compensată de sumele considerabile trimise acasă de românii din străinătate.
2: Migrația românească, o realitate care presupune și anumite măsuri din partea autorităților statului român, Nicoleta Stoica revine cu date privind un astfel de demers, crearea unui punct unic de contact digital și administrativ pentru cetățenii români aflați în afara țării.
3: România 43.
4: România se confruntă, începând cu anii 90 și mai ales după aderarea la Uniunea Europeană în anul 2007, cu un amplu fenomen de emigrație. Potrivit expunerii de motive care însoțește propunerea legislativă privind organizarea, funcționarea și administrarea ghișeului unic pentru diaspora, aproximativ 6,5 milioane de cetățeni români trăiesc și muncesc în prezent în afara granițelor țării, ceea ce face ca România să aibă una dintre cele mai numeroase comunități de diaspora din Europa. Autorii proiectului apreciază că această realitate are consecințe importante asupra dezvoltării economice și sociale a României, dar reprezintă în același timp și o oportunitate. Tot mai mulți români din diaspora își exprimă intenția de a reveni în țară, însă renunță adesea din cauza dificultăților administrative și a lipsei unor informații clare privind pașii pe care trebuie să îi urmeze. Pornind de la această situație, în Parlament a fost depusă o propunere legislativă care urmărește înființarea ghișeului unic pentru diaspora. Inițiativa este semnată de deputatul de diaspora Ramona Lovin și are printre coinițiatori și pe senatorul Cristina Dumitrescu, președintele Comisiei pentru Românii de Pretutindeni din Senatul României. Proiectul pornește de la dificultățile cu care se confruntă românii care doresc să revină în țară. În prezent, informațiile privind recunoașterea studiilor, accesul pe piața muncii, sistemul fiscal, serviciile sociale sau înscrierea copiilor în sistemul de învățământ sunt dispersate între numeroase instituții, iar procedurile administrative sunt adesea dificil de parcurs.

0: Cei care încearcă să obțină informații sunt nevoiți să consulte site-urile mai multor ministere și autorități, să contacteze instituții diferite și de multe ori să primească răspunsuri incomplete sau necorelate. Potrivit inițiativei legislative, Ghișeul Unic pentru Diaspora ar urma să funcționeze ca un punct central de informare și consiliere, atât în format digital, prin intermediul unei platforme dedicate, cât și prin puncte de contact organizate în cadrul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare, precum și la nivelul prefecturilor din România. Platforma ar reuni într-un singur loc informații privind recunoașterea diplomelor și calificărilor obținute în străinătate, angajarea și oportunitățile de pe piața muncii din România, sistemul fiscal și obligațiile fiscale, accesul la serviciile medicale și de asigurări sociale, înscrierea copiilor în sistemul de educație, obținerea documentelor de identitate, precum și informații privind programele destinate antreprenorilor sau posibilitățile de finanțare pentru cei care doresc să-și deschidă o afacere după revenirea în țară. Expunerea de motive arată că scopul proiectului nu este doar acela de a crea o nouă platformă informatică, ci de a introduce un mecanism prin care instituțiile publice să fie obligate să furnizeze și să actualizeze permanent informațiile pe care le gestionează. În acest fel, românii din diaspora ar avea acces la informații oficiale, actualizate și verificate, fără a mai fi nevoit să caute răspunsuri din surse diferite sau neoficiale. În plus, proiectul prevede organizarea unui serviciu de consiliere integrată, gratuit pentru beneficiari, prin care cetățenii să poată primi îndrumare personalizată în funcție de situația lor. De asemenea, autoritățile publice ar urma să desemneze persoane responsabile pentru actualizarea informațiilor din platformă, iar nerespectarea acestor obligații ar putea atrage sancțiuni contravenționale. Inițiatorii consideră că astfel poate fi asigurată funcționarea eficientă a sistemului și evitarea situațiilor în care informațiile publice devin învechite sau incomplete. Cristina Dumitrescu, în calitate de președinte al Comisiei pentru Românii de Pretutindeni, se numără printre susținătorii acestei inițiative care urmărește simplificarea relației dintre statul român și cetățenii săi din afara granițelor și facilitarea procesului de reintegrare pentru cei care aleg să revină acasă. Potrivit inițiatorilor, accesul rapid la informații și coordonarea mai bună între instituțiile statului reprezintă una dintre condițiile esențiale pentru încurajarea revenirii românilor din diaspora. Propunerea legislativă se află în procedură parlamentară la Senat. Termenul pentru adoptarea tacită este de 45 de zile, calculat începând cu data de 8 iunie 2026. Acesta se va împlini după vacanța parlamentară la 22 de zile de la reluarea activității Senatului, urmând ca proiectul să fie analizat de comisiile de specialitate și ulterior supus dezbaterii și votului în plen. Radio România Internațional va urmări evoluția acestei inițiative legislative și vă va ține la curent cu etapele dezbaterii parlamentare, dar și cu deciziile care vor fi adoptate.
1: Radio România Internațional, radioul tău de acasă.
2: Vorbim despre românii din străinătate, dar și despre ce se întâmplă în țară, iar statisticile privind sărăcia și excluziunea socială ne plasează țara printre cele mai vulnerabile din blocul comunitar. Iar cei mai expuși sunt copiii, tinerii și persoanele vârstnice, în special din mediul rural și din anumite regiuni. Precizează care sunt aceste regiuni, Roxana Vasile.
3: Societate.
4: Mai mult de un sfert dintre români se află în risc de sărăcie și excluziune socială, ei fiind alături de bulgari și greci cei mai expuși din Uniunea Europeană. Recent, guvernul de la București, prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, a publicat o analiză detaliată a fiecărei unități administrativ-teritoriale, una din cele mai complete radiografii realizate până acum la nivel local. Potrivit documentului, cele mai ridicate valori ale sărăciei se regăsesc în Moldova, sudul Munteniei, Oltenia și centrul Transilvaniei, unde lipsa infrastructurii, mobilitatea redusă și nivelul scăzut de educație contribuie la adâncirea vulnerabilității sociale. În aceste zone, oamenii se confruntă simultan cu drumuri proaste care îi izolează, cu școli și spitale greu accesibile, cu locuri de muncă puține și slab plătite. Fiecare factor îl amplifică pe

0: celălalt, creând o spirală din care este greu de ieșit fără sprijin. Apoi, contrastul dintre zona rurală și marile centre urbane este izbitor. Altfel spus, dacă un român se naște sau trăiește în apropierea unui mare oraș, șansele lui la o viață decentă sunt incomparabil mai mari decât dacă locuiește într-un sat izolat din, de pildă, nord-estul țării. Cu explicații, sociologul Vladimir Ionaș.
1: Sunt țări precum România, în care investițiile și toate politicile publice din ultimii 35 de ani au avut ca obiectiv preponderent populația din urbanul mare. Ruralul și urbanul mic au fost uitate, odată cu dezindustrializarea de după 1990, aceste centre urbane mici au mers doar către sărăcie. Migrația populației către alte țări ale Uniunii Europene au făcut ca în aceste zone să rămână preponderent persoane în vârstă sau copii, de aici și procentele foarte mari ale copiilor din România care trăiesc într-un zis de sărăcie. Iar politicile publice ale guvernelor din ultimii 30 de ani pentru îmbunătățirea vieții acestora au tins spre zero. Dacă ne uităm, din păcate, în România, discuțiile serioase despre cum putem aduce un suport real din partea statului pentru copii, pentru încurajarea natalității, pentru rezolvarea problemei demografice, pentru ajutarea persoanelor care se află în risc de sărăcie, acestea nu au fost unele care să aducă și rezultate.
0: Deși peste un sfert din populație este în risc de sărăcie sau excluziune socială, România are pe hârtie un șomaj relativ redus. Iată cum explică tot Vladimir Ionaș acest paradox.
1: În momentul în care ne uităm pe datele oficiale și vedem acea rată a șomajului extrem de scăzută, trebuie să ținem cont de faptul că în dreptul șomerilor sunt prinse persoanele care sunt într-adevăr înregistrate în statisticile oficiale ca primind șomaj sau fiind în acea perioadă imediat de după acordarea șomajului. Noi avem în rural și în urbanul mic un număr uriaș de persoane care, de fapt, sunt fără ocupație, dar se autogospodăresc. De aici și numărul, de exemplu, foarte mare de microferme, mici agricultori pe care România îl are spre deosebire de toate celelalte țări europene. E o chestiune culturală provenită din înainte de 1990, care încă e foarte bine împământenită în ruralul din România.
0: Pe lângă sărăcia generală, raportul guvernamental analizează și un fenomen mai puțin discutat în spațiul public, sărăcia energetică, adică proporția populației care nu își poate asigura un consum minim de energie, în special pe timp de iarnă. Ori analiza scoate în evidență un grad ridicat de sărăcie energetică, în special în zona rurală a Arcului Carpatic. Acolo, zeci de mii de români își petrec iernile în locuințe prost încălzite, plătind o mare parte din venitul lor pe lemne sau alte surse de energie, sau pur și simplu îndurând frigul. Principalul program național de asistență socială destinat persoanelor și familiilor aflate în dificultate financiară este venitul minim de incluziune. Multe familii din România își mai rotunjesc câștigul lunar cu acest ajutor social oricum modic, dar acolo unde sărăcia este foarte mare, ajung să depindă exclusiv de sprijinul statului pentru a supraviețui de la o lună la alta. Existența unor localități fără niciun beneficiar al acestui venit minim de incluziune nu este un semn că lucrurile merg bine, ci în unele cazuri că oamenii care ar avea dreptul la ajutor nu îl primesc pentru că nu știu că există, nu au cum să apeleze la instituțiile competente, iar autoritățile locale nu îi îndrumă. De altfel, politicile publice din România în sprijinul persoanelor vulnerabilizate de sărăcie, oricare ar fi vârsta lor, au fost adesea reduse tocmai în perioade grele, de austeritate, până la anularea lor în numele economiilor la bugetul țării. Sociologul Vladimir Ionaș exemplifică.
1: România niciodată nu a știut sau nu a vrut clasa politică, oamenii care au avut puterea de decizie, să lege într-un fel prezența la școală de acordare a alocației, prezența la școală de orice ajutor pe care îl oferă statul, tocmai pentru a încuraja copiii să fie zi de zi la școală. Ajutorul acela pe care îl oferea printr-o masă caldă pentru mulți cetățeni din rural și din urbanul mic avea un impact foarte mare.

0: aici de foarte multe ori statul a considerat că e un loc în care poate umbla când avea o problemă de ordin economic, financiar. Cred că discuțiile, și am văzut că și Comisia Europeană punctează foarte mult pe aceste două capitole, ar trebui să fie orientate toate politicile publice în perioada următoare exact pe tot ce ține de suportul pe care lor pot oferi statele pentru copii, pentru că, pe de o parte, suntem conștienți de faptul că una dintre cele mai mari probleme la nivel european este problema demografică, în special natalitatea. Deci trebuie să vină cu politici publice care să încurajeze acest capitol și să ajute copiii și doi persoanele cu handicap, persoanele cu dizabilități. Pentru că și aici există o mare problemă.
1: Într-un cuvânt, tabloul este destul de sumbru în România. Depopulare și îmbătrânire accelerată, mobilitate geografică ridicată și concentrare în jurul marilor centre urbane sau îngroșarea rândurilor diasporei, disparități mari în ocupare și vulnerabilitate socială. Lăsați în urmă copii, bătrâni, oameni în putere, dar cu pregătire școlară precară sau persoane cu dizabilități, intră într-un cerc vicios al sărăciei din care este tot mai greu să iasă fără politici sociale bine gândite.
2: Curierul?
3: Curierul!
2: Curierul românesc!
4: Încercăm să completăm imaginea actualității și prin realități pozitive la Curierul Românesc și avem astăzi exemple din sfera ecologiei, ba mai mult a unui mediu păstrat curat de cetățeni și din cultură. Întâi mergem în Parcul Natural Delta Văcărești împreună cu Daniel One.
5: Mai verde.
6: Înființat în anul 2016, Parcul Natural Văcărești reprezintă prima arie naturală protejată urbană din România și unul dintre cele mai valoroase ecosisteme de acest tip din Europa. Cu o suprafață de aproximativ 183 de hectare, situată în mijlocul unei zone dens locuite a capitalei, aria adăpostește sute de specii de animale, printre care peste 180 de specii de păsări. Pentru conservarea acestui spațiu, administrația parcului a organizat o nouă acțiune de ecologizare, a treia de acest fel, în actualul sezon. În urma intervenției, voluntarii au strâns 10 saci cu deșeuri. Potrivit conducerii parcului, cantitatea este vizibil mai mică față de acțiunile anterioare, ceea ce indică o creștere a responsabilității vizitatorilor. Efortul a fost susținut de cetățeni de toate vârstele, motivați strict de dorința de a proteja spațiul verde, așa cum ne-a mărturisit una dintre participante.
7: Din pasiune pentru natură, să ajutăm să fie frumos, să fie curat aici și să păstrăm ceea ce avem.
6: Faptul că oamenii au găsit un parc mai curat este un semnal încurajator pentru comunitate. Pentru mulți bucureșteni, voluntariatul a devenit principalul mod de implicare directă în protejarea mediului. Entuziasmul și răspunsul prompt al cetățenilor depășesc adesea disconfortul trezirii la primele ore ale zilei de weekend, după cum explică o altă voluntară.
8: E foarte de dimineață și a fost un mic efort, dar iubesc natura și în momentul în care am aflat de la niște prieteni că urmează să se desfășoare acțiunea asta aici, m-am înscris imediat. Mi s-a părut normal.
6: Pe lângă colectarea deșeurilor, un alt obiectiv central al acțiunii a fost identificarea și eliminarea punctuală a ambroziei, o plantă puternic alergenă. Intervenția a fost realizată manual, cu multă grijă, pentru a nu afecta habitatele și vegetația nativă. Această etapă este esențială atât pentru menținerea echilibrului ecologic, cât și pentru prevenirea problemelor de sănătate publică, după cum aflăm de la Mircea Calnegru, directorul administrației Parcului Natural Văcărești.
9: Noi am mai avut anul acesta două acțiuni de eliminare a ambroziei, însă au mai rămas plante nesmulse și încercăm să evităm pe cât posibil propagarea polenului și alergiile care pot apărea. În dimineața aceasta am avut o surpriză plăcută văzând atât voluntari adulți cât și copii sau seniori care au venit cu familia, ceea ce ne bucură extraordinar și astfel putem înțelege că Parcul Natural Văcărești adună la oaltă oameni atât pentru activitățile de voluntariat cât și pentru activitățile de socializare.
6: Implicarea tot mai frecventă a locuitorilor înscriși individual sau veniți prin intermediul companiilor private confirmă formarea unei comunități solide în jurul parcului. Aceste eforturi comune demonstrează că protejarea mediului depășește stadiul unor intervenții punctuale, devenind un model de educație, civism și recreere responsabilă pe termen lung.
4: De la Piatra Neamț la București și apoi la Buzău, o expoziție în turneu național, Victor Brauner, opera de hârtie, organizată expoziția de Galeria Romană în colaborare cu Galeria Dada la București zilele acestea. Eugen Cojocariu a fost

0: prezent la vernisaj și împreună cu a noastră colegă Carmen Pelin ne oferă în context și prilejul de a afla mai multe amănunte despre un artist important al curentului suprarealist, Victor Brauner.
1: Destine românești. Victor Brauner s-a născut în 1903 la Piatra Neamț, unde familia sa a trăit până în 1913. După un periplu la Viena și Brăila, în 1918 familia lui se stabilește la București, iar Brauner urmează acolo cursurile școlii de arte frumoase. În 1923 ia contact cu mișcarea avangardistă și devine colaborator al celor mai importante reviste de avangardă, Contemporanul, Punct, Integral 1, Urmuz, și ia parte la cele mai importante expoziții ale grupului de avangardă, alături de Marcel Iancu, Maxi, Hans Matis Toici, Milița Petrașcu. În 1932 aderă la mișcarea suprarealistă condusă de André Breton și participă la mai multe expoziții ale grupului. În 1938 se stabilește la Paris, fără să mai revină vreodată în România, și traversează cu mari dificultăți perioada celui de-al doilea război mondial. În perioada postbelică, Victor Brauner cunoaște un succes ascendent în Europa și în Statele Unite ale Americii. Se stinge din viață în 1966 la Paris, recunoscut ca unul dintre marii suprarealiști ai României și ai lumii. O expoziție de neratat dedicată lui Victor Brauner este în plină desfășurare la București până la 29 august. Victor Brauner, opera de hârtie se intitulează ea și are loc la Galeria Romană în colaborare cu Galeria Dada. După succesul inițial de la Muzeul de Artă din Piatra Neamț dintre 14 iunie și 19 iulie, lucrările pe hârtie create de Victor Brauner pot fi admirate acum și în capitală. Următoarea destinație va fi Buzăul, în decembrie 2026. Expoziția reunește desene, gravuri, litografii, afișe, invitații, reviste cu ilustrații de Victor Brauner și cărți ilustrate de acesta. Evenimentul vorbește despre două lucruri esențiale la Brauner: mitologia personală și rădăcina românească. Chiar și în Paris, Victor Brauner a rămas conectat la semnele arhaice, la folclor, la mister. Hârtia devine astfel locul unde Europa suprarealistă se întâlnește cu spiritul local al avangardei românești, declară organizatorii. Curatorii sunt Cătălin Davidescu și colecționarul Cristinel Popa. La vernisajul de la București al expoziției, Eugen Cojocariu a discutat despre aceasta și despre Victor Brauner cu Ervin Kessler, directorul Muzeului Național de Artă al României.
2: Domnule director Kessler, ce înseamnă Victor Brauner pentru artele plastice mondiale? Românul, evreul, francezul, omul Victor Brauner.
3: N-aș putea spune neapărat că Victor Brauner este artistul meu favorit. Oricum nu este nici artistul meu favorit dintre artiștii suprarealiști. Tanguy sau Giacometti în perioada lui suprarealistă sunt mult mai revoluționari la nivelul formei. Însă este un artist extrem de consecvent. În momentul în care intră în lagărul suprarealist, face treaba acolo, face foarte mult treabă, construiește enorm o operă substanțială, solidă, recognoscibilă și în același timp plăcută. Adică nu are genul acela suprarealist care să te destrame. E un creator de tablouri cu temă suprarealistă.
2: Galeria Romană expune Brauner, a spus în deschidere, o expoziție ingineriască, sistematică și care prezintă cea mai mare parte a ceea ce crea Brauner pe hârtie.
3: Da, în tot ceea ce privește, de pildă, litografia, sunt toate litografiile sale, exemplare din toate litografiile sale, aproape toate gravurile, mai puține, și o să vedeți câteva piese excepționale. Cărțile ilustrate din România, cărțile altor artiști ilustrate de Brauner, sunt toate în această expoziție, edițiile originale, evident. La fel, cărțile ilustrate de Brauner în Franța, tot la fel, ediții originale, se află toate aici și o mulțime de desene de foarte bună calitate și câteva colecții întregi. O mapă întreagă, cum este Codex d'Envisage, se află complet aici. Deci, da, o putem considera o expoziție cu un grad de exhaustivitate pe domeniul operei grafice foarte ridicat.
2: În ce măsură o galerie comercială, un colecționar pasionat, fac într-un fel munca pe care poate statul român nu și-o permite?
3: Da, asta e ceea ce și vorbeam când am deschis expoziția. Ajută un colecționar posedat, cum este cazul lui Cristinel Popa, posedat de o perioadă, posedat de o temă, posedat de câteva nume, ajută să strângă la oaltă un corpus. Gândiți-vă că toate aceste

0: Aceste lucrări fac parte dintr-o singură colecție și ele, practic, îl portretizează și pe artist și pe colecționar concomitent și ele sunt strânse la oaltă de o gândire de colecționar în cazul acesta, care este aproape identică cu aceea unui istoric de artă. Adică să ai întreaga evoluție, cronologia, tehnicile. Deci, practic, da, în cazul acesta avem un colecționar care nu cunoaște pe gustul său. E greu să spui, domnule, gustul meu m-a îndemnat să colecționez Victor Brown. Victor Brown este un artist consacrat. Dacă îl colecționez pe el, nu e o problemă de gust, ci este o problemă de sistem. Și sistemul de colecționariat al lui Cristinel Popa este un sistem muzeologic. Deci pe legi ale muzeologiei.
1: Curierul românesc.
2: De la repere din istoria artei la istoria clipei din presă, care surprinde, consemnează, păstrează în scris, dar și în sunet și în imagine, prezentul trecător, evenimentele cotidiene pe măsură ce se petrec. Transformă momente efemere, clipe, în mărturii durabile pentru viitor, istorie și jurnaliștii care de 8 ani de zile editează în Spania Ziarul Românesc. Simona Văleanu ne spune mai multe despre activitatea lor.
3: Jurnalist de România. Ziarul Românesc Spania din 2018 se adresează comunității despre care niciodată nu se va scrie îndeajuns, după cum afirmă editorii publicației. Citez, un ziar pentru o comunitate despre care niciodată nu se va scrie îndeajuns, extraordinar de bogată în protagoniști și evenimente, caldă și primitoare, la fel ca țara care i-a primit cu brațele deschise, menționează editorii Ziarului Românesc Spania. Ziarul s-a alăturat în urmă cu 8 ani celorlalte publicații care și-au câștigat un loc important în diaspora, Gazeta Românească din Italia, Ziarul Românesc UK și Ziarul Românesc Germania. Comunitatea românească din Spania este un popor în miniatură, cu rădăcini deja consolidate în noua patrie, cu a doua și chiar a treia generație de sute de mii de copii româno-spanioli. Ziarul Românesc Spania publică știri despre actualitatea din Spania, din România, din celelalte țări cu mari comunități românești. Toți cei care au ceva important de spus comunității vor găsi mereu spațiu. Nu facem partizanat politic, dar nu ocolim știrile politice, totul cu măsură și decență. Nu răcnim, nu manipulăm, nu suntem acoperiți ai vreunui grup politic sau de afaceri. Dăm prioritate inițiativelor care unesc comunitatea și îi aduc împreună pe români, nu celor care seamănă ură și dezbinare. Prezentăm istoriile de succes ale românilor în contextul spaniol, fără a ocoli știrile de cronică neagră care ne influențează imaginea. În limita resurselor disponibile, vom oferi cea mai bună informație despre cele mai importante evenimente din comunitate, pentru că această publicație este destinată comunității românești. Acesta este scopul declarat al Ziarului Românesc Spania. Dintre informațiile prezentate am ales-o pe cea care vorbește despre pensia în Spania, care se calculează diferit din 2026, citez, cât voi primi când mă voi pensiona. Este una dintre întrebările pe care și le pun tot mai mulți români care lucrează de ani buni în Spania. Răspunsul nu depinde doar de salariul din ultimii ani, ci de bazele pentru care s-au plătit contribuțiile, perioada de cotizare, vârsta la care se solicită pensionarea și eventualele perioade fără contribuții. Din 2026 există în plus o schimbare importantă. Pentru calcularea bazei de reglementare începe să fie aplicată o nouă formulă, iar Seguridad Social trebuie să țină cont de varianta mai avantajoasă pentru pensionar. Baza de reglementare este punctul de plecare pentru stabilirea pensiei. Ea se calculează folosind bazele de cotizare înregistrate în cariera profesională a lucrătorului. Cu alte cuvinte, nu este suficient să știi câți ani ai lucrat. Contează și pentru ce sume ai cotizat în acei ani. În 2026 începe tranziția către noul sistem de calcul. Potrivit Seguridad Social, pentru acest an apare formula care ia în calcul cele mai mari 302 baze de cotizare dintr-un interval de 304 luni, suma acestora fiind împărțită la 352,33. În paralel rămâne în perioada de tranziție formula bazată pe ultimii 25 de ani.

0: adică 300 de luni de contribuții împărțite la 350. Sistemul este conceput astfel încât să se aplice calculul mai favorabil pensionarului în situațiile prevăzute de legislație. Această schimbare poate conta foarte mult pentru o persoană care, de exemplu, a avut câteva luni cu venituri foarte mici sau întrerupere ale activității spre finalul carierei profesionale. Noua formulă permite, în 2026, eliminarea din calcul la două dintre cele mai mici baze din perioada analizată. Sistemul se va schimba treptat până în 2037, scrie ziarul românesc Spania. Mai multe însă puteți afla accesând site-ul ziarulromanesc.es.
1: Radio România Internațional. Radioul tău de acasă.
2: Spre final de Curier Românesc despre viață și artă, așa cum o simte Marina Voica, un nume de referință în istoria muzicii ușoare și a divertismentului românesc, o carieră artistică de peste 5 decenii, mai nou protagonista a filmului de debut al lui Andrei Răuțu, Fluturi de noapte. Regizorul și artista au vorbit cu colega noastră Corina Sabău despre această colaborare.
1: Club Cultura.
3: La 89 de ani, artista Marina Voica rămâne o prezență fascinantă și surprinzător de tânără în spirit. Fluturi de noapte, filmul de debut al lui Andrei Răuțu, este o incursiune intimă în viața și energia ei, dar și o reflecție despre felul în care ne raportăm la timp, memorie și la poveștile generațiilor care ne-au marcat cultura. Pioniera a popului românesc și voce unică a romanței moderne, Marina Voica devine în fața camerei mai mult decât o legendă muzicală, un personaj viu, ludic și plin de curiozitate, care continuă să inspire prin libertatea cu care trăiește. Filmul a fost realizat pe parcursul a peste 3 ani de filmări cu o echipă extrem de restrânsă. Fluturi de noapte continuă aceeași linie intimă din scurtmetrajul lansat în 2020 de Andrei Răuțu, Bucureștiul văzut de sus. Selecționat la Festivalul Internațional de Film Transilvania, filmul i-a avut în distribuție pe Marina Voica, Ștefan Iancu și Elvira Deatcu și a pornit de la experiența personală a regizorului de a-și documenta bunica diagnosticată cu Alzheimer. Dincolo de portretul unei artiste, Fluturi de noapte deschide o discuție necesară despre importanța de a aduce pe ecran personaje în vârstă, voci rareori vizibile în filmele contemporane, dar care au puterea de a emoționa și inspira. Cu Andrei Răuțu am vorbit despre întâlnirea cu Marina Voica, remarcată la castingul unui film, și despre cinema ca formă de joc și intuiție, dar și ca exploatare a legăturii dintre memorie, fragilitate și energia vitală a unui artist.
4: Atunci am văzut-o la proba de casting și eu încă nu scrisesem nici măcar scenariul la București văzut de sus, dar știam că la un moment dat o să am nevoie de o reprezentare a bunicii mele într-un film de ficțiune și când am văzut-o am fost surprins de asemănările pe care le avea într-un fel cu bunica mea, în contrastul ăsta dintre fragilitatea exterioară și forța interioară.
5: Ai documentat cumva povestea bunicii tale, care era bolnavă sau, mă rog, era într-un moment critic. Cum a pornit filmul acela? Adică cât de mult ai ficționalizat în Bucureștiul văzut de sus?
4: Am ficționalizat cât să funcționeze ca un mic story. Dar pot să zic că am lucrat aproape ca la un documentar. Dar ce m-a interesat foarte mult a fost desprinderea asta de casă a unui om care toată viața lui a stat și și-a iubit casa, a trăit într-o relație de armonie cu acest spațiu și brusc e forțată să părăsească spațiul ăsta. Și mi se pare că e drumul către nicăieri, de fapt. Și poate cu ce venim noi nou e tocmai un alt mod de a portretiza vârsta a treia și să-i găsim și dimensiunile ludice. Cred că am descoperit cinematograful ca un mediu de joacă foarte plăcut pentru mine, având la dispoziție tot felul de unelte. Deci am și textul literar, am sunetul, fotografia, imaginea în mișcare,

0: actorii, a lucru cu actorii. Și toate uneltele astea, pur și simplu, poate să mi-aducă o mare bucurie, ca aceea pe care o are un copil când se joacă. Și cred că e important, mai ales că activez într-un domeniu, să-i spunem chiar industrie, în care e destul de greu să-ți finanțezi proiectele și atunci cred că ar fi foarte ușor să renunți. Dar poate chiar spiritul ăsta ludic, pentru că tu vrei să te joci. Ok, n-am resurse, dar totuși vreau să mă joc și o să mă joc cu ce pot, cu ce am. Și în sensul ăsta am zis că e important spiritul ludic, să nu stai blocat să aștepți o finanțare la nesfârșit.
1: Din dorința de a menține intimitatea și apropierea de personaj, Andrei Ștefan Răuțu a ales să filmeze el însuși, transformând documentarul într-un adevărat home movie. Am vrut să spun această poveste fără artificii, fără să ascund imperfecțiunile de filmare, pentru că tocmai ele dau autenticitate. În tot acest timp, între mine și Marina s-a creat o relație de încredere și prietenie. Am descoperit nu doar artista pe care o știam de pe scenă și de pe platoul de filmare, ci și omul care încă se joacă, râde, iubește și rămâne tânăr în spirit, spune regizorul. În documentarul Fluturi de noapte, Marina Voica se lasă filmată într-un mod rar, fără mască, fără artificii, cu o sinceritate care surprinde. Am vorbit cu ea despre arta pentru care a făcut numeroase sacrificii și despre filmul Fluturi de noapte de Andrei Răuțu, în care este protagonistă.
2: Totul vine din colaborarea mea cu el după primul film. Cu toate că cu greu și atunci m-am lăsat să fiu convinsă că va ieși bine și pur și simplu n-a fost o experiență formidabilă pentru mine, fiindcă am dat seama de fapt cum se filmează și nu credeam că o să iasă chiar așa de impresionant. Pe mine chiar m-a impresionat acest film. Și deci eu deja am avut încredere în Andrei, deja era pus, pot să spun, pe listă unor oameni care va rămâne pentru restul vieții la mine ca un prieten, ca o persoană foarte importantă în viața mea. De fapt, pentru ce să fac filme, pentru ce că eu cânt, pentru public, pentru a aduce din mine, eu din mine, Andrei de la el, ceva ca o artă.
1: Așa este, așa este.
2: E o artă de a pândi momente formidabile și formă să le folosești.
1: Definit printr-o estetică camp, cu o protagonistă al cărei stil este inimitabil într-o atmosferă intimă, Fluturi de noapte este un film realizat cu un buget aproape de zero, dar care își trage forța din energia Marinei Voica și din relația apropiată dintre regizor și protagonistă.
3: Și atât astăzi de la București pe coordonatele actualității românești.
4: Aici, Radio România Internațional. Dragi prieteni, aici se încheie emisiunea săptămânală Curierul Românesc de la Radio România Internațional, destinată românilor din Canada. Ne întâlnim săptămâna viitoare, la aceeași oră, la Fairchild Radio. Puteți asculta zilnic programele noastre obișnuite pe internet, la www.rri.ro, canalul 2, în direct sau on demand, dar și pe TuneIn, Radio România Internațional 2. Nu uitați că ne puteți găsi și pe Facebook, YouTube și SoundCloud, ca și pe aplicațiile Radio România Internațional pentru Android și iOS.
5: Radio România Internațional.
3: Eu sunt Mihaela din Căbăjenaru și oameni, locuri, fapte care au marcat trecutul și marchează prezentul și ne ajută să înțelegem mai bine cine suntem și să transmitem mai departe ceea ce contează pentru a construi actualitatea de azi și de mâine așa cum ne dorim, vor fi în prim plan și la ediția de săptămâna viitoare a Curierului Românesc, la Fairchild Radio. Pe curând! Când